Sio geis ych chi Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM. Station Radio, don chwyrs noch gwael o yw'n.